0: bola a wodidi wi ekura ne bola ma wo dey ma no no wan fa ma no keke wo dey ma no no wo tuya sika enti wo ba aboa wo na o problem ade be ba no ehu sika na abetua ena no pay ye wo ho from anopa 8 kopima wi 12 ne yapon number ne ye 0545 01 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0545 07 07 0 Nania bibi e ba pokuase aya wasolo ya janhye na ye ho anyankopon hunu mobo no wakasa no ho ama hyebre na dane ama na brabo maami woti asimpo no wasi dan na di ama ne ba ni nua kwagia boso 8 years oso wontu otu ya na mo ba ya no 1 week kura ama wa yini nema firi dan no sa na onso yiri bi ubabi ukuru bi unia bi agya wa japade abusu ya pani ya ne ntuma mu kankan ni ni kakakraka asede ekuru mo nkura ayira ho na omuhye wadi ya baba jia japadia na boso. Ani, onfa maumpu na adi ya hwe mkorano. So, lini tu ya na mwabrai. Nye nsuma na mwono sunku wa sama adu bebi ya diye wa uwe nukorono. Yene ni abri na eba. Number ni ye 0249 88
1: 88 11 11 07 07 Yungu wa sorry for you. Oh, yeko. Malu.